Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj da

0: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.
1: Radio Cast. Uređuje vodi Kenan Mejić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Casta. U ovom Radio Castu govorimo o bendu Kerber. Određene informacije koje možda niste znali,

Bolje da sam druge ljubio i mnoge druge. Posebno je zanimljivo da je Kerber 1987. održao više od 200 koncerata širom tadašnje Jugoslavije, što dovoljno govori o njihovoj popularnosti i energiji koju su donosili na sceni. Ponovo slušamo Kerber.

Iako su 90-ih usporili rad, bend nikada nije nestao. Povremeno su se vraćali koncertima, obilježavali jubileje i dokazivali da njihova muzika ne poznaje generacije. Posebno su zapaženi njihovi akustični koncerti uz gudački orkestar, kojim su starim hitovima dali potpuno novu dimenziju. Danas, više od 4 decenije nakon osnivanja, Kerber ostaje jedan od najcenjenijih rock bendova.

0: zabavni.
1: Spremamo se, još malo.
2: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Strah u reči, jer odavno je naše.

zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Križa Federacije Bosne i Hercegovine, a dakle Nermin i Adem su primili plakete za darovanu krv 50 i više puta. Čestitamo im i nadamo se da će ovo biti motivacija i drugi

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Hyperlink. Computer, software and service. Vaše IT rješenje.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

našu centralnu drevnu informativnu emisiju Info 5 od 17 sati, u okviru koje se možete informisati o svim lokalnim temama i aktuelnostima. I naravno tako dalje i tako dalje, uz muziku i informacije iz našeg studija. Želimo vam ugodno popodne, ugodno veče. Naravno tu su i utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu, ne igra Bosna i Hercegovina, ali ako ima načina da se sakrijete od ove vrućine, negdje zatvorite, malo rasladite i pogledate neku od ovih utakmica, to će sigurno da bude dobra dobitna kombinacija. Ostanite sa nama, nakon muzike smo ponovo uz vas uživo iz našeg studija.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u nastavku ćete imati priliku da poslušate razgovor sa gospodinom Željkom Paukovićem iz Omladinske banke Bosne i Hercegovine, sa kojim smo razgovarali prije nekoliko dana prilikom njegovog boravka u Gračanici, kada su razgovarali sa potencijalnim kandidatima za nove start-up biznise. Opširnije u nastavku.
1: Željko Pauković, direktor odjela Ljudski kapital budućnosti Fondacije Mozaike. Drago mi je da smo danas u gradskoj upravi u Gračanici u prilici da na ovom događaju koji se zove Meetup, odnosno prilika gdje su mladi, budući i sadašnji preduzetnici i preduzetnice u prilici da čuju kakve mogućnosti i koje raspoložive fondove pružaju kroz Omladinsku banku grad Gračanica i Fondacija Mozaik. To je plavi grant koji je, čiji je fond otvoren Omladinske banke Gračanica do 30.6. Raspoloživa sredstva su za pokretanje biznisa. Informacije se mogu vidjeti na web stranice gradske uprave, kao između ostalog i Omladinske banke Gračanica. Ono što želimo današnjim susretom ovih 15 mladih ljudi koji su danas ovdje, da podijelimo iskustva koje se tiču ekosistema za podršku mladim preduzetnicima i preduzetnicama ne samo u Gračanici, nego u regionu. Kad kažem regionu grada Gračanice, ali imamo i učesnike iz Doboja, imamo iz Lopara, imamo iz Petrova, iz nekih susjednih opština. Fondacija Mozaik ove godine sa 45 opština i gradova ima kroz ovaj zajednički fond za plave grantove za biznise na raspolaganju 550.000 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno, da ćemo imati mogućnost, osim podrške sa plavim grantovima i sa dodatnim sredstvima od 250.000, kad govorim na nivou Bosne i Hercegovine, podržati mlade ljude za dodatni rast i razvoj. Znači, neko ko sad aplicira, prođe sistem mentorisanja i selekcije koje rade mladi ljudi iz omladinskih banaka, ali sa iskustvom, savjetnici i po mogućnosti nakon odobravanja i potpisivanja ugovora da apliciraju za dodatna sredstva, za dodatni grant. Znači, neko može dobiti sredstva od 6 do 10.000 za grant i kasnije dobiti još do 10.000 za rast i razvoj svog biznisa. To, kad pogledamo, su ipak neka značajna sredstva za nekoga ko počinje ili dodatno razvija svoj biznis. Šta mi želimo? Želimo da budemo sa jedinicama lokalne samouprave kao partneri i podrška svim ljudima koji žele i hoće da pokrenu svoje biznise, ostanu u Bosni i Hercegovini, rade i razvijaju. Čuli smo jedan mladi bračni par koji se vratio iz Njemačke, pokrenuo je svoj biznis. Takvi ljudi trebaju podršku, takvi ljudi trebaju priliku da ih se podrži i da jednostavno mogu nastaviti živjeti od svog rada ovdje. Ono što želim istaći, da Fondacija Mozaik i kroz saradnju sa gradom Gračanica ima mogućnost i dodatnih raspoloživih sredstava koje sa partnerima kroz Spring program omogućava da neki biznisi koji imaju potencijal rasta i razvoja i izvoza, čuli smo da imamo i vezano za metalsku industriju, imamo IT sektor, neki koji su, osim pružanja usluga i proizvodnja na lokalnom nivou, u prilici da mogu razvijati, imamo i dodatno raspoloživa sredstva u saradnji sa partnerom uz podršku švedske ambasade, koja će im omogućiti zajedno s nama u narednom periodu da mogu rasti i razvijati se. Tako da jednostavno nisu u pitanju samo sredstva, u pitanju je znanje, mentorstvo, prilika za rast i razvoj koji mi sa svojim profesionalcima ulažemo u ljude koji su spremni da razvijaju svoj biznis. To je ključno i bitno u današnje vrijeme, jer ipak znanje je najvažnije, a ljudi su ti koji nose sve ove poslove, i ako ulažemo u ljude, sigurno ćemo imati i funkcionalniju i lokalnu zajednicu i porodicu i državu.
2: Pratit ću evo i vas već godinama ovdje skroz slične projekte. Tako da kažem, ne mjeri se uopšte onaj dio znanja. Ja sam pitao ovdje neke od ovih ljudi koji se prijavili, šta očekujete? Jedni očekuju da steknu neko novo znanje, jedni očekuju novo iskustvo, jedni da savladaju kako da ispuni knjige, poslovi i tako dalje. Raznolik je taj dijapazon svih tih znanja ili usluga ili nečega novog što oni mogu da dobiju, a što vi nudite. I u suštini, ono što sam ja ovako lično vratio, dosta toga se vrti, dosta je organizacija, civilizacija,

0: civilnog društva i tako dalje. Nije ovo priča, došli vi sa aktovkom tamo na panelu, pokazali 5 slajdova i hvala, doviđenja. Vi, fondacija je neko, kažem, vi osobe ne napuštate ljude, te biznise, vi ste to kazali, pratite, pomažete, dajete taj support, dakle, definitivno neko ko ima zrelu, zdravu ideju neće ostati po strani, nego će naprotiv imati sigurno od vas dodatnu pažnju i dodatnu neku, hajde kažemo, vrstu pomoći. Jesam li na dobrom tragu, ovako da onima koji su zainteresovani da znaju da je to zaista ozbiljna jedna stvar?
1: Jeste, u pravu ste. Mislim, govori se u nekom prethodnom periodu, evo, ovo je 7. godina partnerstva Fondacije Mozaiki grada Gračanca na podršci programu Omladinske banke, ne samo projekti, nego i biznise, tih nekih 10-11 biznisa koji su u ranijem periodu podržani financijski, su i dalje aktivni. I dalje su, znači, ljudi koji rastu i razvijaju se. Mi smo imali u prethodnom periodu i dodatne neke podrške za njih, za određene neke segmente tipa sertifikacija, tipa, znači, neke dodatne edukacije, povezivanje sa nekim drugim biznisima koji oni u tom trenutku nisu u mogućnosti da ostvare novčano, niti po pitanju, znači, svojih resursa, ali smo prepoznali i dali takvu podršku. Da, upravo je nama bit da ne samo jedna osoba se zaposli, da zaposli i širi svoje poslovanje, bilo da je proizvodnja i usluge, i to je ono nešto što...
0: I vaš je to uspjeh, i vaše su to reference.
1: Jeste, evo, mislim, u zadnjih nekih 6-7 godina oko 500, preko 500 biznisa koje smo podržali zajedno sa našim partnerima i koji govori preko 1500 ljudi koji radi u tim biznisima, je nešto što je nama i obaveza, referenca, ali i prilika za njihov rast i razvoj, i da mogu oni rasti, jer kako rastu njihovi biznisi, tako i raste i doprinos lokalnoj ekonomiji. Tako da je u narednom periodu Fondacija Mozaik će do 2030. godine, koliko smo i definisali nekim planovima i financijskim i organizacionim i razvojnim, i u gradu Gračanica nastaviti saradnju i drugim gradovima gdje radimo i razvijamo ovaj program Omladinske banke, razvijamo kapacitete i podržavamo biznise mladih ljudi, sigurno imati priliku da naučimo nove stvari, da upoznamo nove ljude, da se otvore nove mogućnosti koje u današnje vrijeme sa razvojem tehnologije, sa razvojem inovativnih nekih alata sigurno olakšavaju poslovanje, ali s druge strane i stavljaju ljude u taj neki položaj koji ih tjera da se stalno unapređuju. Znači, neki biznisi će nestajati, nastajeće novi biznisi. Danas smo imali priliku čuti biznisa koji jeste par godina već dimnjačarski zanat, koji jeste ono nešto što je tradicionalno, ali dalje je potrebno. Imamo mnogih sličnih takvih zanata koji su tradicionalni i opstaće. Neće ni jedna moći tehnologija riješiti način da sama bez ljudi čisti dimnjake, ali će nova tehnologija i novi alati omogućiti da dimnjačar brže, efikasnije i na okolišno prihvatljiv način odlaže ono što očisti iz dimnjaka, ne samo privatnih kuća, nego i iz industrija. Tako da jednostavno moramo rasti, razvijati se, i ovo je neka prilika zajedno sa partnerima, zajedno sa korisnicima, sa mladim ljudima i onima koji su spremni podržati, da možemo zajedno raditi i reći da ljudi su resurs u koji treba ulagati.
0: No, što je ovdje zanimljivo također, evo, samo da ja se izvinjavam, oduzimam vrijeme, poenta je da ovdje imamo, evo, i danas konkretno, a i prije također bilo primjera aktivnih već biznisa, osoba koje već nešto rade, do onih koji imaju ideju ili početnici su u bilo kom smislu. Dakle, jednima i drugima ste otvorenih vrata, nudite to što nudite, naravno, pa s te strane niste neko ko će kao Djeda Mraz svakom djetetu dati paketić. Vi odaberete tu, imaju tu stroga pravila, neki kriteriji, na kraju 10, hajde da kažemo, prijavljeni, 2-3 će možda dobiti podršku, ne svi, ali će dobiti oni koji vrijede, koji znaju, ali na pravi način.
1: Jeste, mi podstičemo tu afirmativnu kompeticiju, odnosno da u skladu sa kriterijima koji su javni, transparentni i koji su dostupni svima i prije početka apliciranja za neki fond, znaju šta mogu očekivati. Mi smo značajno, što se tiče procesa apliciranja, ako govorimo o biznisima, mnogi neki koji su u prilici da podržavaju ili imaju fondove, imaju pristup koji podrazumijeva: napravi biznis plan, aplikaciju ispuni, pošalji poštom, mi ćemo ti javiti rezultate. Ne. Princip koji podrazumijeva je javno dostupna platforma koja se nalazi na rolify.in.

0: info, odabere se grad Gračanica, odnosno Omladinska banka Gračanica, vidi se znači koji je raspoloživ iznos, vide se koji su kriterijumi i u svu tu aplikaciju mi smo integrisali i AI tehnologiju koja povezuje i olakšava korisnicima da na transparentan način mogu i svoju ideju koju možda imaju kao ideju koristeći AI alate definisati u prihvatljivu skladu sa kriterijuma tekst njihove aplikacije, povezati tu aplikaciju sa ciljem održivog razvoja. Danas svi govore o nekim ESG principima, environmental social governance, održivi neke stvari koje su bitne za buduće neke ljude koji će izvoziti na tržište Evropske unije i to je nešto što od starta ih učimo, olakšavamo im proces apliciranja, dajemo im podršku mentorsku koja im već u ranoj fazi prije odobravanja sa mentorima koji su ljudi koji imaju iskustva, mladi ljudi, dati im povratnu informaciju na njihovu aplikaciju koju mogu u tom procesu ju naprijediti. Jer nama nije cilj da neko napiše nešto i dobije da ili ne. Nama je cilj da neko se razvije kao profesionalna osoba koja može kroz taj proces sa mentorstvom i prije konačnog odlučivanja unaprijediti svoju biznis ideju. Jer mi nismo jedini. Njihova ideja treba, i ako je neko preduzetnik ili preduzetnica, da svoju ideju i podršku dobije od drugih sredstava kao što može od nas dobiti. Mi ne želimo biti ekskluzivni niti ono u podršci, niti ono u prilikama koje pružamo. Tako da i kada im se odobri njihov biznis, potpiše se ugovor, tada tek i još dodatna podrška se daje. Nama je svo vrijeme cilj da se oni razvijaju lično i profesionalno kao preduzetnici koji će opstati na tržištu, rasti i razvijati se sa svojim biznisom.
1: Mozaik, vaš program nije, i tu da budemo jasni, nije za one koji čuju, pročitaju, vide oglas, pa skontaju se, mogao bi ja tu par hiljada da ovako nalaga način, dakle, i takvi, vjerujem, budu veoma brzo prepoznati. Jeste. I za takve sigurno da nema ni mjesta ni neke budućnosti u ovom smislu što govorite.
0: Jeste, mi smo od starta ono
1: otvoreni. Jako, jasno.
0: Jeste, da, tako je, upravo ste. Jasni kriterijumi, jasna procedura i jasna očekivanja koje imamo i u svakom momentu ta transparentnost podrazumijeva da poreski obveznici koji su dali sredstva i novac, znači za ovaj program Fondacije Mozaika, rekli smo da je to u pitanju i 45 opština i gradova koji su od poreskih obveznika dobili, kao što smo i mi od financijskih partnera i od švedske ambasade i od švedske i od švajcarske razvojne agencije konkretno za ovaj program ili od GIZ-a i Evropske unije dobili sredstva, u svakom momentu znaju gdje se svaki fening ulaže i zašto je trošak i na transparentan način da se može i opravdati.
1: Ne prodajete također priču jednu u vidu lijepo upakovanih paketića, onako opet da pomijenim, evo upravo Dimnjačar je rekao onako u jednom svom nadahnutom finom nastupu, neće biti lako, radit ćete još više, ali evo, bit ćete sam svoj gazda i vi to kažete, tamo ste kazali u jednom trenutku, pričajte, govorite, budite otvoreni, nemojte da se sputavate, sve može biti ideja, sve može biti informacija, sve može biti neki klik, da će biti lako, lagali bi bilo kome da kažete da će biti lako, naravno, truda, rada, zalaganja, slobodnog vremena, svega treba dosta, ali jedan pravi put uz vašu podršku, ako sam dobro to skenirao.
0: Dobro ste ono sublimirali što se kaže, naravno, bitno je ono biti iskreno od početka prema sebi i prema drugima.
1: Radit se mora.
0: Naravno, radit se mora, ovo jesu grantovska sredstva, znači nisu kreditna sredstva, grantovska sredstva znači da ne plaća se kad neko dobije nikakvu kamatu, ali to ne podrazumijeva da nema obavezu. Ono što jeste realnost i nama je jako drago kada imamo priliku sa mladim ljudima razgovarati koji su tek sad sa nekom idejom spremni za počinjanje svog biznisa, ali nam je još draže razgovarati sa onima koji su imali svoj biznis, zatvorili ga zato što nisu dobro opstali i znali kako opstati na tržištu, ali su došli i hoće pokrenuti novi biznis.
1: Ta boja, zamoli vas, bilo ko ne uspije, neće u zatvor.
0: Tako je, mi moramo ono se boriti sa našim ono stereotipom, stereotipom balkanskim gdje se osuđuje neuspjeh. Mi moramo i sa ovim i ovakvim primjerima mladih ljudi, evo ove godine će biti ono stotinu novih ono biznisa kada se govori o ovom programu Omladinske banke, biti primjer drugima da se može i ne uspjeti, da dođe do ovih 100 biznisa otprilike oko 500 ima aplikanata i aplikacija. Neki su možda zalutali, neki nisu sazreli, ali to je jedan dobar...

0: ti dobre naočale danas,
1: pa ne
0: znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u nastavku ćete imati priliku da poslušate razgovor sa gospodinom Željkom Paukovićem iz Omladinske banke Bosne i Hercegovine, sa kojim smo razgovarali prije nekoliko dana prilikom njegovog boravka u Gračanici, kada su razgovarali sa potencijalnim kandidatima za nove start-up biznise. Opširnije u nastavku.
3: Željko Paukovićić, direktor odjela Ljudski kapital budućnosti Fondacije Mozaike. Drago mi je da smo danas u gradskoj upravi u Gračanici u prilici da na ovom događaju koji se zove Meetup, odnosno prilika gdje su mladi, budući i sadašnji preduzetnici i preduzetnice u prilici da čuju kakve mogućnosti i koje raspoložive fondove pružaju kroz Omladinsku banku grad Gračanica i Fondacija Mozaik. To je plavi grant čiji je fond otvoren Omladinske banke Gračanica do 30.6. Raspoloživa sredstva su za pokretanje biznisa. Informacije se mogu vidjeti na web stranice gradske uprave, kao između ostalog i Omladinske banke Gračanica. Ono što želimo današnjim susretom ovih 15 mladih ljudi koji su danas ovdje, da podijelimo iskustva koje se tiču ekosistema za podršku mladim preduzetnicima i preduzetnicama ne samo u Gračanici, nego u regionu. Kad kažem regionu grada Gračanice, jer imamo i učesnike iz Doboja, imamo iz Lopara, imamo iz Petrova, iz nekih susjednih opština. Fondacija Mozaik ove godine sa 45 opština i gradova ima kroz ovaj zajednički fond za plave grantove za biznise na raspolaganju 550.000 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno, da ćemo imati mogućnost, osim podrške sa plavim grantovima i sa dodatnim sredstvima od 250.000, kad govorim na nivou Bosne i Hercegovine, podržati mlade ljude za dodatni rast i razvoj. Znači, neko ko sad aplicira, prođe sistem mentorisanja i selekcije koje rade mladi ljudi iz omladinskih banaka, ali sa iskustvom, savjetnici i po mogućnosti nakon odobravanja i potpisivanja ugovora da apliciraju za dodatna sredstva, za dodatni grant. Znači, neko može dobiti sredstva od 6 do 10.000 za grant i kasnije dobiti još do 10.000 za rast i razvoj svog biznisa. To, kad pogledamo, su ipak neka značajna sredstva za nekoga ko počinje ili dodatno razvija svoj biznis. Šta mi želimo? Želimo da budemo sa jedinicama lokalne samouprave kao partneri i podrška svim ljudima koji žele i hoće da pokrenu svoje biznise, ostanu u Bosni i Hercegovini, rade i razvijaju. Čuli smo jedan mladi bračni par koji se vratio iz Njemačke, pokrenuo je svoj biznis. Takvi ljudi trebaju podršku, takvi ljudi trebaju priliku da ih se podrži i da jednostavno mogu nastaviti živjeti od svog rada ovdje. Ono što želim istaći, da Fondacija Mozaik i kroz saradnju sa gradom Gračanica ima mogućnost i dodatnih raspoloživih sredstava koje sa partnerima kroz Spring program omogućava da neki biznisi koji imaju potencijal rasta i razvoja i izvoza, čuli smo da imamo i vezano za metalsku industriju, imamo IT sektor, neki koji su, osim pružanja usluga i proizvodnja na lokalnom nivou, u prilici da mogu razvijati, imamo i dodatno raspoloživa sredstva u saradnji sa partnerom uz podršku švedske ambasade, koja će im omogućiti zajedno s nama u narednom periodu da mogu rasti i razvijati se. Tako da jednostavno nisu u pitanju samo sredstva, u pitanju je znanje, mentorstvo, prilika za rast i razvoj koji mi sa svojim profesionalcima ulažemo u ljude koji su spremni da razvijaju svoj biznis. To je ključno i bitno u današnje vrijeme, jer ipak znanje je najvažnije, a ljudi su ti koji nose sve ove poslove, i ako ulažemo u ljude, sigurno ćemo imati i funkcionalniju i lokalnu zajednicu i porodicu i državu.
4: Prateći evo i vas već godinama ovdje kroz slične projekte, tako da kažem, ne

0: I se uopšte onaj dio znanja, ja sam pitao ovdje neke od ovih ljudi koji se prijavili, šta očekujete? Jedni očekuju da steknu neko novo znanje, jedni očekuju novo iskustvo, jedni da savladaju kako da ispuni knjige, poslovi i tako dalje. Raznolik je taj dijapazon svih tih znanja ili usluga ili nečega novog što oni mogu da dobiju, a što vi nudite i u suštini ono što sam ja ovako lično vratio, dosta toga se vrti, dosta je organizacija, civilnog društva i tako dalje. Nije ovo priča, došli vi sa aktovkom tamo na panelu, pokazali 5 slajdova i hvala, doviđenja. Vi, fondacija je neko, kažem, vi osobe ne napuštate ljude, te biznise, vi ste to kazali, pratite, pomažete, dajete taj support, dakle, definitivno neko ko ima zrelu, zdravu ideju neće ostati po strani, nego će naprotiv imati sigurno od vas dodatnu pažnju i dodatnu neku, hajde kažemo, vrstu pomoći. Jesam li na dobrom tragu ovako da onima koji su zainteresovani da znaju da je to zaista ozbiljna jedna stvar?
1: Jeste, u pravu ste. Mislim, govori se u nekom prethodnom periodu, evo, ovo je 7. godina partnerstva Fondacije Mozaik i grada Gračanca na podršci programu Omladinske banke, ne samo projekti, nego i biznise tih nekih 10-11 biznisa koji su u ranijem periodu podržani financijski su i dalje aktivni. I dalje su, znači, ljudi koji rastu i razvijaju se. Mi smo imali u prethodnom periodu priliku i dodatne neke podrške za njih za određene neke segmente tipa sertifikacija, tipa, znači, neke dodatne edukacije, povezivanje sa nekim drugim biznisima koji oni u tom trenutku nisu u mogućnosti da ostvare novčano niti po pitanju, znači, svojih resursa, ali smo prepoznali i dali takvu podršku. Da, upravo je nama bit da ne samo jedna osoba se zaposli, da zaposli i širi svoje poslovanje, bilo da je proizvodnja i usluge, i to je ono nešto što...
0: I vaš je to uspjeh i vaše su to reference.
1: Jeste, evo, mislim, u zadnjih nekih 6-7 godina oko 500, preko 500 biznisa koje smo podržali zajedno sa našim partnerima i koje govori preko 1500 ljudi koji radi u tim biznisima je nešto što je nama i obaveza, referenca, ali i prilika za njihov rast i razvoj i da mogu oni rasti, jer kako rastu njihovi biznisi, tako i raste i doprinos lokalnoj ekonomiji. Tako da je u narednom periodu Fondacija Mozaik će do 2030. godine, koliko smo i definisali nekim planovima i financijskim i organizacionim i razvojnim, i u gradu Gračanica nastaviti saradnju i drugim gradovima gdje radimo i razvijamo ovaj program Omladinske banke, razvijamo kapacitete i podržavamo biznise mladih ljudi, sigurno imati priliku da naučimo nove stvari, da upoznamo nove ljude, da se otvore nove mogućnosti koje u današnje vrijeme sa razvojem tehnologije, sa razvojem inovativnih nekih alata sigurno olakšavaju poslovanje, ali s druge strane i stavljaju ljude u taj neki položaj koji ih tjera da se stalno unapređuju. Znači, neki biznisi će nestajati, nastajeće novi biznisi. Danas smo imali priliku čuti biznisa koji jeste par godina već dimnjačarski zanat, koji jeste ono nešto što je tradicionalno, ali dalje je potrebno. Imamo mnogih sličnih takvih zanata koji su tradicionalni i opstaće. Neće ni jedna moći tehnologija riješiti način da sama bez ljudi čisti dimnjake, ali će nova tehnologija i novi alati omogućiti da dimnjačar brže, efikasnije i na okolišno prihvatljiv način odlaže ono što očisti iz dimnjaka, ne samo privatnih kuća, nego i iz industrija. Tako da jednostavno moramo rasti, razvijati se, i ovo je neka prilika zajedno sa partnerima, zajedno sa korisnicima, sa mladim ljudima i onima koji su spremni podržati, da možemo zajedno raditi i reći da ljudi su resurs u koji treba ulagati.
0: No, što je ovdje zanimljivo također, evo, samo da ja se izvinjavam, oduzimam vrijeme, pojenta je da ovdje imamo, evo, i danas konkretno, a i prije također bilo primjera aktivnih već biznisa, osoba koje već nešto rade, do onih koji imaju ideju ili početnici su u bilo kom smislu. Dakle, jednima i drugima ste ono otvorenih vrata, nudite to što nudite, naravno, pa s te strane niste neko ko će kao Djeda Mraz svakom djetetu dati paketić. Vi odaberete tu, imaju tu stroga pravila, neki kriteriji, na kraju 10, hajde da kažemo, prijavljeni, 2-3 će možda dobiti podršku, ne svi, ali će dobiti oni koji vrijede, koji znaju, ali na pravi način.
1: Jeste, mi podstičemo tu afirmativnu kompeticiju, odnosno da u skladu sa kriterijima kriterijumi koji su javni, transparentni i koji su ono dostupni svima i prije početka apliciranja za neki fond znaju šta mogu očekivati. Mi smo značajno što se tiče procesa apliciranja, ako govorimo o biznisima, mnogi neki koji su u prilici da podržavaju ili imaju fondove, imaju pristup koji podrazumijeva napravi biznis plan, aplikaciju ispuni, pošalji poštom, mi ćemo ti javiti rezultate. Ne. Princip koji podrazumijeva je javno dostupna platforma koja se nalazi na rolify.info, odabere se grad Gračanica, odnosno Omladinska banka Gračanica, vidi se znači koji je raspoloživ iznos, vidi se koji su kriterijumi i u svu tu aplikaciju mi smo integrisali i AI tehnologiju koja povezuje i olakšava korisnicima da na transparentan način mogu i svoju ideju koju možda imaju kao ideju koristeći AI alate definisati u prihvatljivu skladu sa kriterijuma tekst njihove aplikacije, povezati tu aplikaciju sa ciljem održivog razvoja. Danas svi govore o nekim ESG principima, environmental social governance, održivi neke stvari koje su bitne za buduće neke ljude koji će izvoziti na tržište Evropske unije i to je nešto što od starta ih učimo, olakšavamo im proces apliciranja, dajemo im podršku mentorsku koja im već u ranoj fazi prije odobravanja sa mentorima koji su ljudi koji imaju iskustva, mladi ljudi, dati im povratnu informaciju na njihovu aplikaciju koju mogu u tom procesu i unaprijediti. Jer nama nije cilj da neko napiše nešto i dobije da ili ne. Nama je cilj da neko se razvije kao profesionalna osoba koja može kroz taj proces sa mentorstvom i prije konačnog odlučivanja unaprijediti svoju biznis ideju. Jer mi nismo jedini. Njihova ideja treba, i ako je neko preduzetnik ili preduzetnica, da svoju ideju i podršku dobije od drugih sredstava kao što može od nas dobiti. Mi ne želimo biti ekskluzivni niti ono u podršci, niti ono u prilikama koje pružamo. Tako da i kada im se odobri njihov biznis, potpiše se ugovor, tada tek i još dodatna podrška se daje. Nama je svo vrijeme cilj da se oni razvijaju lično i profesionalno kao preduzetnici koji će opstati na tržištu, rasti i razvijati se sa svojim biznisom.
0: Mozaik, vaš program nije, i tu da budemo jasni, nije za one koji čuju, pročitaju video glas, pa skontaju se, mogao bi ja tu par hiljada da ovako nalaga način, dakle, i takvi, vjerujem, budu veoma brzo prepoznati. Jeste. I za takve sigurno da nema ni mjesta ni neke budućnosti u ovom smislu što govorite.
1: Jeste, mi smo od starta...
0: Ja, kratko, jasno.
1: Jeste, da, tako je, upravo ste. Jasni kriterijumi, jasna procedura, jasna očekivanja koje imamo i u svakom momentu ta transparentnost podrazumijeva da poreski obveznici koji su dali sredstva i novac, znači za ovaj program Fondacije Mozaika, rekli smo da je to u pitanju i 45 opština i gradova koji su od poreskih obveznika dobili, kao što smo i mi od financijskih partnera i od švedske ambasade i od švedske i od švajcarske razvojne agencije konkretno za ovaj program ili od GIZ-a i Evropske unije dobili sredstva, u svakom momentu znaju gdje se svaki fening ulaže i zašto je trošak i na transparentan način da se može i opravdati.
0: Ne prodajete također priču jednu u vidu lijepo upakovanih paketića, onako opet da pomijenim, evo upravo Dimnjačar je rekao onako u jednom svom nadahnutom finom nastupu, neće biti lako, radit ćete još više, ali evo, bit ćete sam svoj gazda i vi to kažete, tamo ste kazali u jednom trenutku, pričajte, govorite, budite otvoreni, nemojte da se sputavate, sve može biti ideja, sve može biti informacija, sve može biti neki klik, da će biti lako, lagali bi bilo kome da kažete da će biti lako, naravno, truda, rada, zalaganja, slobodnog vremena, svega treba dosta, ali jedan pravi put uz vašu podršku, ako sam dobro to skenirao.
1: Dobro ste ono sublimirali što se kaže, naravno, bitno je ono biti iskreno od početka prema sebi i prema drugim.
0: Radit se mora.
1: Naravno, radit se mora, ovo jesu grantovska sredstva, znači nisu kreditna sredstva, grantovska sredstva znači da ne plaća se kad neko dobije nikakvu kamatu, ali to ne podrazumijeva da nema obavezu. Ono što jeste realnost i nama je jako drago kada imamo priliku sa mladim ljudima razgovarati koji su tek sad sa nekom idejom spremni za počinjanje svog biznisa, ali nam je još draže razgovarati sa onima koji su imali svoj biznis, zatvorili ga zato što nisu dobro opstali i znali kako opstati na tržištu, ali su došli i hoće pokrenuti novi biznis.
0: Ta bojava, zamolim vas, bilo ko ne uspije, neće u zatvor.
1: Tako je, mi moramo ono se boriti sa

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Još jedan tango za kraj.
1: Kaži čao.
2: Čao.
1: Pošalji poljubac.
2: Da.
1: Pošalji poljubac ovdje.

smo jedno za drugo. Ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja. Ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. A prošla i godina, proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega, na kraju tražimo nešto novo po starim katalozima. Mi nismo jedno za drugo i ti to dobro znaš. Moja mala vječna pepeljugo bez princa, bila si mi jutro vrlina, bila si mi večer grijeha, moja zabluda, moja jedina. Ne, mi nismo jedno za drugo. I dok nas podmuklo iskušenje zlatnom mrežom opet potajno hvata, mi želimo, a ne znamo kako nova otvoriti vrata. Ludo moja mala, šta ćemo?

obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.